Ngindang beteng sekman, dakani ke jingrai, kebala ai kerteng, jing pasiau kemin.

0: Haka studio ke jong ni ke pementa ke chan min ni don mat ngi yai Dr. Yarisa Umdor iban pensyai bat batai yang ngi halor kene ke phang karu kom pen bit pen biang kum no ban ri yak si yar haki kerpong yi yang ke jong ni te khuble shi pun doctor ban ni pidang supai phi shak ni ke studio ke jong ni haka ni ke chan min te haka ban kong e long doctor pin batai ke e kene ka bak ya pottery lane ka ta karu kom ri yakin ki si yar kerpong yi yang
1: Kublish pun kong yang kajeng keli jong pi. Te kani ka backyard poultry ke bengi tip ru mengin ri jing ri haki kerpong yang ki jongi. Kade ka rukom ban ri ya ki jing ri kum ki siar ki han te ki siar piru te ki siar bare rukom bengi tip dakti nang we ki quails. Te kani ka rukom ri jing ri kade ka baduna jing lut. Haka baki long yang kiri tang san ne arpu teli ki jingri kat kum ka jingla ka jongki da ka bapenon kamru ye ki marbam kum ki jhur ki khau bat ki marbam ne yang kini ki jingri ki aikel yang pat da ki peleng ka do ban pente ya ka mat ka pat bat ka jing kershan pisaru na benda ka yang kasem tene ki jingri barok pade ki siar hi ki de ki ba bon babu ki brio ki juri haka ne ka kirpong yang ki jongki ne ha ta ka backyard system
0: balai ka ne ka jingri yakini ki siar kerpong yeng kalong ka ba ajing mentoy yakini ki nongri
1: kani ka rukom ri siar haki kerpong yeng ki jongi kalong ka ba mentoy namar ba ka jing pelut pisa kalong ka barit henre ka jing mi pat kalong ka ba bun long kum ki yeng siar bengishna ki la banchna de ki dieng ne ki lentang bayo ha yeng hi hadien artat ru ka jing beron kam ye ki mar bam ru ki dena yeng hi kum ki jhur ki jhap ki khau bat ki snap jhur batam na yeng kalong ru ka jing kershani ki nongrap na ble kum ba la batai ba ka ail ru ye ki peleng ka do henre la na kataru ki hcr ka la ban beron kam kum ka fertilizer ne ka sbo bala ban pen dan kam haki jing thong jing tap
0: to khubli shibun doctor halor ko to jing batai ye jong phikhen den halor ko jing mentoi mo ka bangi yo ha ka bangi ri ye kini ki siar haki kerpong yeng ge jongi te long pin batai kum nong in snai kini ki sam siar haki kerpong yeng ge jongi
1: te kini ki yeng siar bangi shna wat la ki long ki barit ru henre ki di ban long ki banne bat ki bas kem ban ri ki siar Kideru ki benda man long ki ba besuk man pun kuat. Kum shani le shakari ke jongi bak uslap u khamjur. Ki nongrap ki lak bente ki yeng siar da ki siet ke bak ham halor na kamadan ban lat na ke jabo bat ke kete. Halor ka taru ka yeng bashna du siet ke long ke baya suk ban pun kuat bat ban perlat na ki jing pang ba ki jing lang jukin ki parasite le na ki kenyang. Te katunum yeng ru bashna kan nyarap bahada de ka long ke banua Nah, dah kata nombor orang sloping, kenang baka kanum lang, bat kanum pen sengem, ya kaya yang siar. Ke ventilation, ya ka jing yat le air, ka jing penyat le air, ruk ka long ka bakong san, ban lat ni ki jing pang. Teki nong ri siar ruk, haka juk kepuar, hapuk katu ka yang siar, ki lak ban bu ya ka senduk, ban ka peleng, bat bakan tiak ka siar hapuar min min. Bat haluar kata apa dia, ka fencing, lene ka rukom care, ka long ka badon kambha, syabar jangka ni ka yang siar, ban pelat ya ki khun siar na ki jing syabam haki merat.
0: Habang iyo ikini ki siar ki ba kot ki ba kia, tika jeng mi na kini ki siar ruk ka long ka ba teimo kum ki peleng, tia ka do, tia ki iki ja jing bam ki bangi de ban besai kini ki siar habang i ri, haki kerpong yang ki jongi.
1: Ha, ka backyard poultry, ne ka ne ban ri siar hapo ki kerpong yang kini ki siar baro bor ngi practice da kata ka scavenging system haka ba ki siar ki bam bet kat ba ki lap haka madan kum ki khau ki jhur de ki khnyang bat ki mar bam na yang ma ngi pada kum ki nong ri siar ngi di ban ai pada ko ka ba khuat man la kas ni haki container ne ki klong ru ki ba khuat te ban pen bha pada ka jing mi jong ki siar ki nong ri siar ki lap ban pen bhaya ka jing bam da ba ai da ta ka balance feed ki la ban ai de ki sauce kum ka protein kum ki mustard cake lene ki soya cake ko baki ong but ban yarap ya ka calcium ru bakan bha ka ne ka snap peleng ki la ban ai de ki snap peleng hi jong ki siar lene de ki limestone